Basapote oletaka kaka mwasi moto asombelaka yo Mario basimise ya soa basenture ya lézard basapate ya kroko obe mwasi moto asombelaka yo suki ekoma milelo milelo milelo milelo obe mwasi moto afutaka coiffeuse wana.

nya kwaro gwane kitegre no kona norado na kodi sembi kacha ikuchoto ni ome ngo ya wa wanarota ngumuterie sauti yasa dibore ki wanarota.